men då, men må reflektere på. Og det er bare kun du som kan svare på det selv. Kun meg kan svare på det selv. For vi vet hvem vi er i Jesus Kristus. Vi vet hvordan vi prioriterer. Hvordan er det vår forhold til han? Hvordan er det hvilken plass er det han har i vårt liv? Prioriterer vi helt annen ting? Eller er det han som kommer først i vårt liv? Kjære venn, min bror og min søster, Marte var bekymret over alt. Men Marie prioriterte riktig å være. Hun valgte å sitte ved Jesus fotter og lyttet mens han snakket. Det han sa til Marie ga en evig verdi. Det Marte gjorde ga ingen verdi. Og jeg ber for deg, min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. La den hellige ånd snakke til oss i dag. Så må du spørre oss selv. Er jeg Maria eller er jeg Marte? Hvordan er min prioritering når det gjelder Jesus Kristus? Kjære venn, mens jeg har hørt Guds ord i dag, jeg ber for deg som jeg ber for meg, at du og jeg skal prioritere riktig i Jesus Kristus navn. Og vår kjære far skal komme først, at vi skal velge å sitte ved Jesus til føtter og være med han, og være med han i evig tid, nå og for alltid. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er Guds ord for din sjel. Har vi snakket om å prioritere riktig? Kjære venn, hvordan er din prioritering i dag? Er Jesus Kristus den første i ditt liv? Er den personen som er først i ditt liv? Har du tid med han? Får du prioritere hans nærvær, min venn? Når han er der, hvor er du henne? Hvor er det du befinner deg? Er du ved foten hans? Eller gjør du helt annen ting? Kjære venn, jeg ber at i dag, som jeg har hørt Guds ord for din sjel, så har Jesus Kristus snakket med deg. At du skal prioritere han nå og for alltid i Jesu navn. Kjære venn, du som hører meg i dag, som kanskje ikke har et forhold til Gud, og kanskje du kjenner ham, men du har aldri prioritert ham. Du har kommet deg vekk fra ham. Du har ingen forhold til ham. Men han står ved dine hjerte i dag og banker, og vil gjerne komme inn og ha et forhold til deg. Kjære venn, bror og søster, er du den personen i dag som vil gjerne ønske å gi sitt liv til Gud og be han komme i ditt liv, at han skal ha evig liv med evighet, at du skal ha evighet med ham? Du vil at han skal være din frelse, kjære venn. Da vil jeg gjerne at jeg i dag skal vi be denne frelsebønnen sammen i dag og gi vårt liv til Gud. Bibelen sier at vår munn må bekjenne, og vår hjerte må vi tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. Alle personer i dag, da vil jeg gjerne at vi skal be denne bønnen sammen i Jesus Kristus navn og gi vårt liv til Gud. La oss be. Dyrebare Jesus, jeg anerkjenner i dag at du er Herre og frelse for hele menneskeheten. I dag har jeg innsett min mangel. Jeg angrer og vender meg bort for alt synd. Vennlig stek meg med ditt dyrebare blod. Og fastslå ditt ord i mitt liv. For jeg skal bli funnet i rettferdighet og hellighet. Og skriv navnet mitt i livets bok.